0: prišen komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
0: Tole je Frišen duo na bestu.

0: asta si predstavljamo. Čez frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.
1: FM.

0: ovci, pes mu oču, hajne, kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
2: To je tvoja best nostalgična muska. Najte.

0: najviše komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je Frišan, duo na best.

0: Spoštovane, šta je ovo suncetija?
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov. To je to celu noš do mene. Slušaj.

0: Petka.
1: Zašto ste takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spominom. Da budemo noćas zajedno. Jer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: inspiration komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je Frišan, duo na bestu.

0: tvoja best
1: národna muzika,
2: party muzika
3: i čisto frišna muzika.
1: Mi smo Best FM,
4: najbolji radio.

0: tvoja best
1: národna muzika,
2: party muzika
3: i čisto frišna muzika.
1: Mi smo Best FM,
4: najbolji radio.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: тебе снова.
1: Жеко Самарджич, моя си, моя си, за Бојана и Нано и за усе у моји дружби. Уживајте, напојте се и напишете, че си желите ше кашен комад, взрома кај почнете, кам се отправляте, а сте само дома. Усе ме занима. На нич петена, 806, 800.
2: Послушаш Best FM Любљана.
3: З нами спознај пристан окус Мехике. Империо Мексикано, у Алеј и Сити Парко.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: mesto si predstavljamo. Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.